Labas rytas, malonus klausytojai. Šį rytą su jumis sveikinasi Saulius Varnas ir Edita Meškauskaitė. Programos įžangoje skambėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio noktiurnas Cis-Mol, kurį atliko perkusiniais instrumentais marimbomis grojęs Sigito Gailiaus ir Andriaus Rekašiaus duetas. Toliau laidoje pastarosios savaitės saugumo ir užsienio politikos naujienos iš Lietuvos ir kaimininių šalių. Vokietija ir Europos Sąjunga ėmėsi atsakomųjų veiksmų prieš Maskvą dėl atakos Leipcigo oro uoste. Uždaromas Rusijos konsulatas Bonoje, bei nutraukiama rusų namų nuomos sutartis Berlyne. Tuo metu Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pažadėjo papildomas sankcijas, o NATO vadovas Markas Rutė akcentavo alijanso pasirengimą atgrasyti grėsmės. Vokietijos policija identifikavo du su Rusija siejamus įtariamuosius dėl hibridinės atakos Leipcige. Žiniasklaidos duomenimis vienas asmenų yra Baltarusijos ir Rusijos pilietis, turintis sąsajų su Lietuva, bei jau atkreipęs dėmesį dėl nusikaltimo Baltijos šalyse. Savo ruoštų Danijos žvalgyba įspėjo apie šalies gynybos pramonėje Rusijos planuojamas diversijas. Maskvos pajėgoms stringant Ukrainoje, pastaraisiais mėnesiais Rusija yra kaltinama diversijos atakų intensyvinimu prieš Kyivo rėmėjus Europoje. Praeitą savaitę Aluksnės savivaldybėje Latvijoje buvo skelbtas oro pavojus. Į jį reagavo NATO oro policijos naikintuvai. Nors po 1,5 valandos perspėjimas buvo atšauktas, tai ne pirmas kartas, kai Latvijos pasienio regionuose fiksuojamos grėsmės oro erdvėje. Čia ne kartą sudužo ar buvo numušti su Rusijos karu Ukrainoje siejami dronai. Estijos parlamentas naujaja šalies vadove išrinko teisingumo kanclerę Ulę Madise. Neilinės sesijos metu išrinktoji prezidentė pabrėžė visuomenės pasitikėjimo svarbą bei valstybės nesikišimą į žmonių gyvenimo būdą. Pareigose jį pakeis Alara Karisa, pareigas ėjusi nuo 2021 metų. Šalies vadovai tikisi santykių su Kinija normalizavimo iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai kitų metų pradžioje. Premjeras sakė šiuo klausimu pasitikintis užsienio reikalų ministru, tačiau pabrėžė norintis aiškaus veiksmų plano. Pas Kęstutis Budrys teigė, esas nusiteikęs optimistiškai dėl šių uždavinių įgyvendinimo, nors konkrečių terminų įvardyjimą vadino apsunkinančių procesą. 2021 metais pašlyjusius santykius kitą savaitę susitikime su Kinijos misijos prie ES atstovais Briuselėje bandys taisyti du Seimo nariai, tačiau parlamento valdybai nepritarus Igno Vėgėlės bei Rimo Jono Jankūno komandiruotėjai, jei Belgijos sostinė turės keliauti iš savo lėšų. Vilniaus ir Pekino santykiai atšalo Lietuvoje atidarius taivaniečių atstovybę. Socialinės ir šeimos politikos gairės. Nuo 2029 metų socialinę ir sveikatos priežiūrę planuojama teikti vieno langelio principu. Iniciatorių teigimu bus nustatyti trys ilgalaikės priežiūros poreikio lygiai bei sujungiamos paslaugos. Teigiama, jog naujasis modelis užtikrins vieną kreipimąsi per bendrą paslaugų vertinimą. Pernai tokios pagalbos prireikė 54 tūkstančiam žmonių. Be to, iki 2030 metų numatyta skirti 300 milijonų eurų šalies ligoninių požeminėms operacinėms įrengti. Jų statybą netrukus inicijuos Kauno klinikos, Santaros klinikos ir Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Savo ruoštų premjeras kitą savaitę pristatys gimstamumą skatinantį šeimos politikos paketą. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus ruošiamos priemonės įvairiapusiškai pagelbės auginant bei mokant vaikus. Jis taip pat užsiminė apie planuojamą pagalbą jaunoms šeimoms įsigyti būstą. Konservatorių suvažiavime planai ir siekiai. Litexpo susirinkusi didžiausia opozicinė partija aptarė savivaldos rinkimus kitus prioritetus.
Partijos pirmininkas paskelbė apie iniciatyvą iki 2030 metų šalyje įvesti visuotinį privalomą iššaukimą. Pasak Lauryno Kasčiūno, ši politinė jėga sieks surinkti daugiausia balsų už sąrašus bei padidinti tarybų narių skaičių. Konservatorių lyderis taip pat pažadėjo po savivaldos rinkimų suformuluoti šešėlinę vyriausybę. Renginyje kalbėjęs eurokomisaras Andrius Kubilius kritikavo dabartinę vyriausybę dėl idėjų trūkumo. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027 metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti apribojantį 60% bendrojo vidaus produkto ribą vis arčiau. Nors Lietuvos skola pastaraisiais metais augo, jos ir bendrojo vidaus produkto santykis išlieka vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Valstybės duomenų agentūros duomenėmis bendroji Lietuvos valdžios sektoriaus skola 2025 metų pabaigoje sudarė 33,3 milijardo eurų. Tai yra 39,5% bendrojo vidaus produkto. Palyginti didžiausias skolas Europos Sąjungoje turėjo Graikija 146% BVP, Italija 137%, Prancūzija 116%, Belgija 108% ir Ispanija 101%. Itin nedidelėmis skolomis galėjo pasigirti Estija 24%, Luksemburgas 26,5%, Danija 28% ir Bulgarija 30%. Ar tai reiškia, kad ir Lietuvos skola kada nors viršys 100% bendro vidaus produkto? Živilės Simonaitytės Vasiliauskienės teigimu, bent šiuo metu tai mažai tikėtina. Kuo aukštesnė skola, tuo mažesnė fiskalinė rezerva valstybė turi kitai ekonominiai, finansiniai ar geopolitiniai krizei, ir tuo daugiau biudžeto lėšų tenka skirti palūkanoms. Todėl pagrindinis klausimas šiandien yra ne tai, ar Lietuva kada nors pasieks simbolinę 100% ribą, o ties kokius skolos lygių ji bus stabilizuota ir kaip užtikrinti, kad dabartinis jos augimas netaptų nuolatinę tendenciją, aiškino jį. Dabar jau laikas muzikai. Kviečiu pasiklausyti brolių Mykolo ir Motiejaus Bazarų fortepijoninio dueto. Jie atliks kompozitoriaus Arvido Malcio kūrinį Vasaros nakties sodai.

Laidą tęsime kitomis naujienomis. Paskutinį rugpjūčio sekmadienį Pažaislio muzikos festivalio baigiamojo koncerto scenoje įvyko premjera. Pirmą kartą Lietuvoje nuskambėjo ispanų kompozitoriaus Manuelio de Falos opera Trumpas gyvenimas. Vienos didžiausių klasikinės muzikos švenčių Lietuvoje koncertus šiemet aplankė daugiau nei 18 tūkstančių klausytojų. Muzika skambėjo Kaune ir dar 6 šalies miestuose, rašoma festivalio organizatorių pranešime žiniasklaidai. Vienu ryškiausių šio sezono akcentų tapusią Manuelio de Falos operą atliko Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras, diriguojami Gintaro Rinkevičiaus. Pagrindinius vaidmenis kūrė sopranas iš Gvatemalos Adriana Gonzales, tenoras Edgaras Montvidas ir mecosopranas Justina Gringytė. 31 koncertas, iš jų 3 didieji renginiai Pažaislio vienuolyno didžiajame kieme, įvairiausios programos, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, premjeros Lietuvoje, lietuvių kompozitorių muzika, platforma jauniesiems atlikėjams, koncertų salės ir lauko erdvės pilnos klausytojų, visa tai liudija 31-ojo Pažaislio muzikos festivalio sėkmę, įdirbi, pripažinimą ir, svarbiausia, publikos meilę. Esame labai nedidelė, bet labai stipri komanda. Dar kartą įrodėme, kad profesionaliai ir susitelkę galime sukurti tokį koncertų kiekį ir įvairovę, tarsi dėliotume ne vasaros, o iš tiesų metų repertuarą. Pakiliomis nuotaikomis jau pradedame dėlioti 32-ojo festivalio sezono programą. Minėsime Liudviko van Bethoveno metus, iškelių atlikėjų jubiliejus, skambės lietuvių ir užsienio kompozitorių muzika, lauks naujos premjeros ir netikėti susitikimai. Programa bus nemažiau spalvinga, drasi ir įvairi. Pasibaigusi festivalį rezumuoja ir būsimojo sezono planais dalyjasi festivalio meno vadovas Edgaras Montvidas. Pasak festivalio vadovės Giedrės Mikaitinės, kaip ir kasmet, taip ir šiemet, didelį dėmesį festivalį skyrė lietuvių kūrėjams. Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikoje skambėjo monumentalus Onutės Narbutaitės kūrinys Trys Dievo motinos simfonijos. Lietuviškos muzikos ambasadorių fortepijoninio trijo Fort Vio koncerte skambėjo Vidmanto Bartulio ir Fausto Latėno kūriniai. Kompozitoriai Zita Bružaitė ir Antanas Jesenka pristatė opusų ciklą Aš esu ir Esu aš. Pažaislio muzikos festivalio užsakymu gimė kompozitorių Giedrės Pauliukevičiūtės ir Kasparo Šerpyčio kamerinės muzikos opusas bei Zitos Bružaitės muzikinis spektaklis vaikams. Šiemet festivalis publikai pristatė ir žinomus užsienio atlikėjus bei kolektyvus. Sant Galeno simfoninio orkestrą iš Šveicarijos, JAV kontratenorą Ariją Nusbaumą, akordeono virtuozą Radu Ratoj iš Rumunijos, dirigentą Hoseiną Piškarą, kartvelų vokalinį ansamblį Iberi ir kitus. Jau tampa tradicija, kad rugsėjo pradžią Vilnius švenčia su simfoninės muzikos garsais. Taip maestro Gintaro Rinkevičiaus vadovaujamas Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pasitinka naująjį 38-ąjį koncertų sezoną. Orkestro koncertas Vinco Kudirkos aikštėje antradienio popietę džiugino miestiečius ir miesto svečius, o muzikos gurmanai pirmieji galėjo sužinoti svarbiausią sezono naujienas. Rašoma Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro pranešime žiniasklaidai. Noriu labai padėkoti gerbiamai publikai, kad jūs esate kartu su mumis, kad jūs taip rimtai susidomėję klasikinę muziką. Mes visi, orkestro muzikantai ir aš, labai laukiame jūsų Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje.
Kudirkos aikštėje gausiai susirinkusiems klausytojams sakė maestro Gintaras Rinkevičius. Renginio vedėja, muzikos kritikė, LRT klasikos vyresnioji redaktorė Rasa Murauskaitė Juškienė publikai pristatė didžiausią sezono įvykį. 2027 m. sausio 30 dieną Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje skambės didinga ir sakrali vokiečių muzikos genijaus Richardo Wagnerio trijų veiksmų muzikinė drama Persifalis. Daugelio muzikos kritikų laikoma Wagnerio kūrybos viršūnė. Tai jau antrasis ambicingo ir aukščiausios profesinės meistrystės reikalaujančio Wagnerio vėlyvųjų operų ciklo koncertas. Persifalio atlikimui į Lietuvą atvyksta išskirtiniai Wagnerio kūrybos interpretuotojai, pasaulinio garso operos solistai Jonathanas Stautonas, René Pepe, Michaelis Nagy, Bettina Ranč ir kiti. Koncerte dainuos Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Robertas Šervenikas, valstybinis choras Vilnius, meno vadovas ir vyriausias dirigentas Artūras Dambrauskas, grieš Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguos maestro Gintaras Rinkevičius. Prieš koncertą paskaita apie Wagnerio Persifalį susirinkusiems klausytojams skaitys šios muzikos žinovas Julius Grickevičius. Japonijoje paroda Lietuva dainos aidinčios Baltijos miškuose, kurią kartu rengė Nagojos miesto ir Lietuvos nacionalinio muziejaus kuratoriai. Tai pirmoji tokio masto Lietuvos istorijai ir kultūrai skirta paroda Japonijoje, rengiama Nagojos muziejui ypatingų metu. Lankytojams jis atsidaro, iš pagrindų rekonstruotas. Paroda Lietuva dainos aidinčios Baltijos miškuose kviečia Nagojos miesto muziejaus lankytojus atrasti Lietuvą kaip šalį, kurios kultūros pamatuose pagarba gamtai ir gili muzikinė tradicija. Lietuvos nacionalinio muziejos darbuotojams ir mums, Nagojos miesto muziejui, pavyko surengti šią tikrai nuostabią parodą. Joje galima pažinti Lietuvos istoriją ir meilę gamtai. Manau, susipažindami su Lietuvos istorija ir kultūra, galėsime atsigręžti ir į savo istoriją, kultūrą, per bendras jungtis, sako Nagojos miesto muziejaus direktorė Momojo Miyazawa. Tai pirmas istorijoje toks pristatymas nuo senųjų laikų iki mūsų dienų ir aukštųjų technologijų, priduria Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinė direktorė Rūta Kačkutė. Pagrindinės teminės gijos – miškas ir daina – atskleidžiamos per tris pasakojimo sluoksnius – kasdienį gyvenimą, šventes ir kovą už laisvę. Kai galvojau, kaip pristatyti Lietuvą, pirmas dalykas šovės į galvą buvo daina. Dainų šventės labai žinomos, todėl pagalvojau, kad tai gali būti viena temų. Turėjau galimybę nuvykti į šimtmečio dainų šventę Vingio parke, kur pamačiau nuostabų choro pasirodymą. Pagalvojau, mišką reikia įtraukti kaip svarbią temą. Todėl ši paroda vadinasi Dainos ir miškai, pasakoja vienas parodos kuratorių Šimpei Kimura. Parodoje dėmesys ir Japonijos ambasadoriui Lietuvoje antrojo pasaulinio karo pradžios metais Čijuniai Sugiharai, kurio humanitarinė misija įrašyta į Lietuvos ir Japonijos bendrą istoriją. O paroda Nagojoje, mieste, kuriame prabėgo jo vaikystė ir mokslo metai, primena apie išskirtinį bendrumo ženklą. Daug vietų su juo susijusiu, dėl ko Nagoja pradėjo ieškoti partnerystės ir rado partnerį – Vilnių, sako Lietuvos ambasadorius Japonijoje Aurelijus Zykas. Parodos atidarimo proga svarbę miestų bendradarbiavimo sutartį pasirašė Nagojos ir Vilniaus merai.
Šiandien Nagoja ir Vilnius pasirašė svarbią sutartį, žyminčią bendradarbiavimą įvairiose srityse – kultūroje, ekonomikoje. Per antrąjį pasaulinį karą Lietuva ir Japonija siejo diplomatas Sugihara, išdavęs daug vizų ir išgelbėjęs daugybę gyvybių. Šiais chaotiškais laikais vėl reikia tokio žmogiško ryšio, teigia Nagojos meras Ichiko Hirokavo. Nagoja daug patyrė dėl miesto atsparumo, gamtinių iššūkių prasme, todėl mums svarbu, kad apsaugotume miestą nuo pavojų, tikina Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Paroda Lietuva – dainos aidinčios Baltijos miškuose Nagojos miesto muziejuje veiks iki lapkričio. Dabar išgirsite Vilniaus miesto savivaldybės chorą Jauna muzika, kuris atliks estų kompozitoriaus Arvo Part kūrinį Da pacem domine.